Сорчі кохання письмеш, а я би назвала це треш. А вже ж, як ти назвеш це? Абсурд чи кохання без мене?

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

сидить на касовій стрічці. Вона знає, що ти їси, і знає всі твої звички. Наприклад, Віра Петрівна чи стоматолог Вася. Ніхто не знає про них стільки,

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

0: Мі.
1: А можна закохатися, мадам? Серце своє я віддам. Бо як світ цей не крути, таке красиве тільки ти.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Astro. No.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Я знав, надішлю тобі відео, досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе не стачі, повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102.7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому міському. Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
1: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
2: Люба, що б ти хотіла…
1: Все, скрізь і одразу.
2: Можеш конкретніше?
1: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
0: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
2: А, Сіті-центр? А де це?
0: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32.
3: Замовлення реклами 048-740-5010.

Загальнонаціональна хвилина мовчання в пам'ять про загиблих у війні Росії проти України.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому міському. Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
1: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
2: Люба, що б ти хотіла…
1: Все, скрізь і одразу.
2: Можеш конкретніше?
1: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
0: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
2: А, Сіті-центр? А де це?
0: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32. Замовлення реклами.
3: 0,48, 740, 70, 10.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому міському. Азума. Там, де смак, мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
1: Коли хочеться насолоджуватись, Азума.
2: Люба, що б ти хотіла?
1: Все, скрізь і одразу.
2: Можеш конкретніше?
1: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
0: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
2: А, Сіті-центр? А де це?
0: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32. Замовлення реклами 048-740-5010. Everybody get up.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому міському. Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
1: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
2: Люба, що б ти хотіла…
1: Все, скрізь і одразу.
2: Можеш конкретніше?
1: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
0: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
2: А, Сіті-центр? А де це?
0: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32. Замовлення реклами.
3: 048-740-7010.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому міському. Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
1: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
2: Люба, що б ти хотіла…
1: Все, скрізь і одразу.
2: Можеш конкретніше?
1: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
0: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
2: А, Сіті-центр? А де це?
0: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32.
3: Замовлення реклами 048-740-5010.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому міському. Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
1: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
2: Люба, що б ти хотіла…
1: Все, скрізь і одразу.
2: Можеш конкретніше?
1: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
0: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
2: А, Сіті-центр? А де це?
0: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32. Замовлення реклами.
3: 048-740-7010.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

0: Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102.7 FM.
1: Чанья, чуанен, нендом, кейм, нендом,

0: Реклама на Першому міському. Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
1: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
2: Люба, що б ти хотіла…
1: Все, скрізь і одразу.
2: Можеш конкретніше?
1: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
0: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
2: А, Сіті-центр? А де це?
0: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32. Замовлення реклами 048-740-5010.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

0: справа на першому війському. Азума. Там, де смак, мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
1: Коли хочеться насолоджуватись, Азума.
2: Люба, що б ти хотіла?
1: Все, скрізь і одразу.
2: Можеш конкретніше?
1: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
0: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
2: А, Сіті-центр? А де це?
0: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32. Замовлення реклами
3: 048-740-7010.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому міському. Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
1: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
2: Люба, що б ти хотіла…
1: Все, скрізь і одразу.
2: Можеш конкретніше?
1: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
0: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
2: А, Сіті-центр? А де це?
0: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому міському. Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
1: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
2: Люба, що б ти хотіла…
1: Все, скрізь і одразу.
2: Можеш конкретніше?
1: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
0: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
2: А, Сіті-центр? А де це?
0: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32. Замовлення реклами. 0,48-740-70-10.

0: Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.
1: Реклама на першому міському.
2: Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
3: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
4: Люба, що б ти хотіла…
3: Все, скрізь і одразу.
4: Можеш конкретніше?
3: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
5: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
4: А, Сіті-центр? А де це?
5: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32.
1: Замовлення реклами 048-740-5010.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102.7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому міському. Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
1: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
2: Люба, що б ти хотіла…
1: Все, скрізь і одразу.
2: Можеш конкретніше?
1: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
0: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи. Все для всієї родини в одному місці без вихідних.
2: А, Сіті-центр? А де це?
0: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32. Замовлення реклами.
3: 0,48-740-70-10.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому міському. Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
1: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
2: Люба, що б ти хотіла…
1: Все, скрізь і одразу.
2: Можеш конкретніше?
1: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
0: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
2: А, Сіті-центр? А де це?
0: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32.
3: Замовлення реклами 048-740-5010.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

0: Ігри розуму. Поради психолога та психіатра на 102.7 FM.
1: Вітаю, це телепроєкт «Ігри розуму» на Першому міському. З нами, як завжди, у студії Мечерівна співведуча Ганна Величко, регіональний координатор всеукраїнської програми «Ти як?», психологиня, а також регіональний консультант координаційного центру сімейних форм виховання та догляду за дітьми, а також радниця голови військової адміністрації.
2: Дякую велике. І я вітаю свою співведучу Баскіну Вікторію, кандидатку медичних наук, доцент кафедри психології, наркології та психіатрії, завідувачку гострого відділення Одеського обласного центру психічного здоров'я. Ну, і я вітаю нас, те, що ми повернулися вже після свят. І сьогодні в нас в гостях чарівна Насульча Катерина, психологиня Балтської територіальної громади, фахівець центру «Порада». Ми раді вас вітати. Знаємо, що ваша дорога була довгою, але це дійсно дуже важливо сьогодні спілкування з вами, бо є багато таких розмов про те, що в громадах не розуміють, хто такий психолог, навіщо це, піди до огороду, щось там зроби, тобі буде краще. Хто взагалі такий психолог і чому до нього звертатися? Але я знаю, що саме у вас є вже багатий досвід роботи, бо ви працювали в школі, да, були шкільним психологом, соціальним працівником, і зараз ви вже маєте такий великий шлях і працюєте вже із дорослими. Розкажіть, будь ласка, поділіться, будь ласка, як взагалі у вас виникла ідея йти навчатися на психолога? Да, це була потреба громади, це було особисте таке натхнення. І друге питання – це як в громаді, да, зараз, на сьогоднішній день, взагалі-то ставляться до такої професії, як психолог, чи розуміють вони потребу, чи звертаються взагалі. Дякую вам.
3: Вітаю вас. Так, дорога була трошечки важкою, але фізично, але вона душевно була полегшена, тому що я знала, що я лечу на зустріч прекрасним хвилинам разом з вами. Я дуже вам за це вдячна, за запрошення, за можливість з вами співпрацювати і бути тут зараз. Так, я перед тим, як почати працювати психологом у просторі «Порада», пройшла такий тривалий шлях становлення, і вважаю, що це є абсолютно доречним, адже життєвий досвід дуже сильно впливає на розуміння людини, яка сидить навпроти і ділиться своїми життєвими питаннями, проблемами, якимись ситуаціями. І вік для жінки, по-перше, жінці личить завжди вік, а по-друге, допомагає саме у такій професії. Ідея навчатися на психолога в мене виникла у віці 18 років. Я закінчила педагогічний коледж. За першою освітою я вчитель початкових класів. Ось. І робота з дітьми, з їх батьками, коли я навчалася, я розуміла, що я хочу діткам допомагати у всьому, не лише в навчанні, а і ось в такому зростанні, становленні. І я пішла навчатися на психолога, чому я дуже сильно рада, тому що ця професія – це лікар душі. Це особливо в наш час абсолютно необхідна професія, яка допомагає людям, адже психічне здоров'я не менш важливе, ніж фізичне. Так, і мати можливість доторкнутися до душі людини, бути, йти, тримати за руку людину, йти поруч з нею, коли вона слідує шляхом до себе, до зцілення, до розуміння себе. Це дуже важливо і це дуже красиво, на мою особисту думку. Це гарно.
2: Ви так закохані в свою професію, як і я.
3: Я закохана в свою професію, так, абсолютно, так, як і ви. І робити її такою широко розповсюдженою також наша з вами велика така задача, тому що так, ви праві, є певна стигматизація нашої професії в громаді серед людей, тому що раніше не було так широко розповсюджена, так, така практика звернення до психолога, угу. Так? Піти просто, поділитися. Психолог – це ж як консультація, правильно? Якби первинна така ланка, коли людина може, відчувши в собі потребу в зціленні, в розумінні себе, в зміні якихось життєвих ситуацій, піти до спеціаліста, до фахівця, угу. І проговорити, що турбує. Можливо, людина відчуває, що якісь її межі порушено, або вона перебуває в стані стресу і не може сама справитися, так? Раніше жартували, що там пішли, там десь гілячка і все, і вирішення проблем, а зараз ходять по психологам і все вирішують. Але насправді стигматизацію цю ми маємо знімати. Звісно, ми працюємо над цим, і поступово це якби відсоток звернень збільшується. І дуже тішить, що не тільки дорослі, а дорослі приводять своїх дітей, так? Для того, щоб ця атмосфера екологічності, правильного спілкування в середині сім'ї також так вона панувала. І батьки розуміють, що не маючи психологічної освіти, вони десь можуть не розуміти свою дитину, не можуть справитися з якимись станами там. Чи це, наприклад, адаптація до першого класу, да, там це молодший uh-huh. шкільний вік, або це підлітковий вік. І потрібна просто порада фахівця, як діяти, як краще зрозуміти, як uh-huh. налагодити. Іноді батьки не вміють навіть вчасно похвалити дитину. Тобто є да, вчасна похвала дуже сильно важлива, не відкладена на потім, десь колись там, через 3 дні, от ти була молодець, ти там зробила все, а вчасна похвала, яка стимулює дитину. Тож є багато питань, з якими потрібно працювати. Да. Так. І поле для діяльності широке, чому я безмежно рада, і в особистісному розвитку також, адже я маю честь співпрацювати з такими фахівцями. Дуже дякую.
2: Дякую. А от таке питання щодо, все ж таки, ви багато років працювали у школі, і як багато все ж таки зараз є питань з булінгу? Тобто, коли діти його отримують, да, від інших дітей, але бувають і такі випадки, що самі вчителі це роблять по відношенню до дітей. Наскільки часто це, да, зараз в нас відбувається? Як це можна попередити, щоб цього не було? І що робити, коли вже це дійсно, да, наші діти потрапляють в такий неприємний стан, да, коли інші над ними...
1: І що таке булінг?
2: Взагалі, так. Да.
1: Мало хто ну, до цього...
2: Звик до цих слів.
1: Да.
3: Так, булінг, на жаль... часто зустрічається в закладах загальної середньої освіти серед учнів по відношенню один до одного, а іноді, на жаль, і від педагогів до дітей також буває таке, такі ситуації. Хочу сказати, що сам булінг виражається в словесному, фізичному втручанні, порушенні кордонів дитини особистих, коли дитину обзивають, коли можуть дати стусана, порушуючи особисті тілесні кордони, коли це може бути якась така кількісна взаємодія декількох груп дітей на якусь одну дитину, яка не може сама себе захистити, або ця групка дітей вважає, що є певна причина для того, щоб вони могли цю дитину якби якось на неї впливати якимось чином, ображаючи її. І діти жорстокі, на жаль. Шкільними адміністраціями і працівниками школи, я як колишній представник такої роботи можу сказати, що ведеться постійна профілактична робота стосовно булінгу. Дітям пояснюється, що ж це таке, як це виглядає, не тільки таким якби терміном, да, що от булінг це, а просто щоб вони зрозуміли, як він проявляється, яким чином вони можуть навіть несвідомо чинити булінг. Вони будуть думати, що вони просто висловлюють свою особисту думку, бо вони знають, що вони мають на це право так висловитись. От я повідомлення. Я вважаю, що ти там вчинив так, або ти такий, або ти там маєш якісь там вади, або маєш наоборот якісь навпаки якісь переваги. І діти не розуміють. Хтось не розуміє, а хтось розуміє дуже-дуже сильно свідомо і користується цим, чинячи такий негативний вплив на дитячу психіку, яка не сформована, яка ще не окріпша. І дітям дуже важко це переносити. При профілактиці і попередженню інформаційним таким кампаніям в школі до дітей доноситься шкільним психологом,

0: не в змозі сплачувати, якби такі адміністративні внески, і штраф покладається на батьків. Звісно, рідко доходить до такого уже, якби, кінцевого результату цього. Часто все ситуація вирішується на етапі такої комунікації класного керівника, батьків, так, наприклад, з двох сторін, двох дітей, так, і адміністрації школи, що, в принципі, також має місце бути, але іноді ситуації виходять за межі розумного, втручаються дорослі, так, наприклад, там батьки когось із дітей. І дуже часто це батьки самого булера, так, того, хто це робить. І тут уже таким показовим може стати те, що дійсно пишеться заява, і людина несе, так, і людина несе просто адміністративну відповідальність.
1: Дитини.
0: Так, так, так. Тому що ми всі живемо в законодавчій державі, у нас всіх є свої обов'язки і права. Ми всі несемо відповідальність перед законом, і незнання закону не звільняє нас від відповідальності. Ми маємо розуміти, як наша дитина себе веде в школі, що вона, що їй можна, що їй не можна, про що їй потрібно попереджати. І в першу чергу, звісно, батьки несуть відповідальність за поведінку своєї дитини в суспільному місті, бо школа – це такі, це якби як школа життя, так? Ми там вчимося взаємодіяти з соціумом, з іншими дітьми, так, так. І діти розуміють, що там також певна система і ієрархія також є. Є однокласники, є хтось молодший, є хтось старший, є класний керівник, який напряму відповідає, так, за них. Є адміністрація школи, є певні правила, розпорядок, режим. Це така маленька країна, де кожен її громадянин, так, умовно так будемо казати, має і свої права, і обов'язки. І ми люди соціальні, в нас є певні норми і межі, які ми порушувати не можемо. Так, ми можемо якби проявлятися, нам світ не забороняє. Так, і якщо нам дозволяє наше оточення, якщо воно підтримуюче, розуміюче і таке плідне, то можна. Але в межах дозволеного, тому що це соціум, це певні правила, і ми розумні, освічені люди, які будують свою країну мрії і живуть це життя так, тому що з кожного з нас складається наше майбутнє, так, і ми всі внесемо в нього вклад.
1: Пані Катерина, от ви казали, що через це через жорстокість. Що ж так, що ж будує в дитині, да, ту жорстокість? Ну, тобто ми ж всі там виховуємось в родині, да, ну, начебто у всіх ж там є житло, да, особливо в тих, хто ходить в школу, є батьки. Чому діти взагалі проявляють цю жорстокість до іншої дитини? От, наприклад, для мене це як для мами. Дуже, ну, я розумію, да, якісь там моменти, я бачу таких дітей, але от в мене є дитина. Я жодного разу не бачила від нього жорстокості. Тобто я, наприклад, навпаки бачу, що він захищає інших дітей, він дуже любить там ділитися всім, що в нього є, там дарувати свої іграшки. Я не знаю, що потрібно мені зробити, да, чи комусь іншому, для того, щоб він почав, ну, по відношенню до когось проявляти жорстокість. Та, я взагалі, ну, завжди спокійна, там, що в школі мені не буду давати якісь там зауваження по відношенню до моєї дитини. Але хоча і він також був такий момент, коли він відчував в класі, да, там, його називали не так, як йому подобалось. Бо в нього там була сережка в ушки, і це, ну, нормально, я там дозволила, клас. Це класно. А потім він приходив в один день додому, ми кажемо, мам, мені зніми. Я кажу, ну ми такий з тобою шлях пройшли для того, щоб це зробити, бо це ж, ну, було боляче. Mm-hmm. А там почали якось там якийсь хлопець називати, ну, не дуже, да, гарно. На що я зателефонувала вчительці, сказала, що такий інцидент є в класі, але в нас класна вчителька просто. Вона поговорила з дітьми один на один, пояснила, що це слово означає, що так не можна. Сказала Єгору, да, вдягни знов сережку. Потім той хлопець не зупинився, і не я втручалася, а класний керівник поговорила з його матусею, і це все прекратилось, да? Тобто це такий певний алгоритм дій, який я вважаю, що він був правильний.

0: через усвідомленість вчителя. Але що ж таки нам не допустити для того, щоб в наших дітях ми не будували цю жорстокість, щоб потім в нашому світі ну, не було таких неадекватних і батьків, бо бувають, да, пані Вікторія, і дітей, і тощо.
1: Ну, ми знаємо з вами, з нашого навчання, що агресія народжується разом з людиною, так? Людині необхідна агресія для того, щоб вижити, відстояти свої межі і взагалі, в принципі, жити це життя. Лише вона має проявлятися в якійсь здоровій мірі, вона має допомагати нам екологічно проживати наші емоції і десь відстоювати свої межі. Конкретно з вашої ситуації, дуже гарно, що поговорила вчитель з мамою учня, однокласника. Єгорчик, правильно? Да. Ваш синочок, да, прекрасний, так? Ось, що ви не вмішувалися, це вже не була міжособистісна така комунікація матері з матір'ю, бо я так розумію, вона нормально так отримала би таку психологічну підтримку від вас в поясненні.
0: Да, спокійно, так. Я би говорила так, спокійно. Якщо б не зрозуміло, то були б інші речі.
1: Дуже показово впливає на наших дітей, на їхню поведінку в школі ваша атмосфера вдома і ваш особистісний приклад. Дійсно, Єгорчик не проявляє агресії до інших дітей, тому що у нього, напевно, що, я дуже в це вірю і знаю, переконана в тому, що в нього є гарний приклад комунікації його сім'ї, так, його матері, ми зараз говоримо про вас, із іншими людьми, з колегами, з членами родини вашої, так, і з друзями. Він бачить, як син, як проявляється його відповідальний дорослий, так, що ви не несете в собі ніяких проявів агресії, ось такого. Перше. Потім вплив, на жаль, соцмереж і ігрових додатків на психіку нашої дитини. Це дуже сильно важливо. Екранний час і в що вони грають? Roblox, Minecraft, інші якісь ігри або якісь там такі анімовані, доволі такі страшні є наразі, також дуже впливає і розхитує психіку наших дітей. І коли дитина не має такого позитивного підкріплення якимось своїм, не знаю, проявам в гарному такому, вона може проявляти цю енергію або якийсь такий свій запал ось в такому. І, звісно, як говорять батьки вдома про інших людей, так? Приклад батьків. Якщо дитина бачить, що мама або тато може в межах особистого їх простору, так, будинку, такого їхнього місця, сили, безпечного місця, говорити, що той такий, той не такий, а тому я би так зробив, а тому би так зробив, або вже не про намір розповідати вдома, а про факт, який вже відбувся, так, дитина це чує все, і вони все, як такі губки наші, все в себе вбирають, і потім видають це в своєму середовищі, в дитячому, так. Тобто ми, діти народжуються, не, ви бачили агресивних немовлят? Я, в принципі, не бачила, як їх кидалися, кусалися, якось там полювали.
2: Якщо голодні.
0: І то вони просто плачуть.
1: Так. Тобто ми формуємо якби поведінку своїх дітей власним. І те, що ми дозволяємо їм там грати в ігри або споживати контент, якийсь доволі агресивний, негативний, це також сфера нашої відповідальності і також наш вплив. Можливо, прям не дотично ми це робимо, але ми маємо можливість виростити розумних, вихованих дітей, які екологічно себе проявлятимуть в соціумі. І важливо, щоб вони, дуже важливо, щоб вони розуміли свої емоції, могли визначити, коли вони зляться, коли вони радіють, коли вони засмучені, коли їм соромно і інше. Дуже багато дітей не розуміють, що вони відчувають. Згадую. Тому що ми починаємо відчувати почуття в тілі, так? У нас там, я не знаю, там, скрутило живіт, нам страшно, так? Або починають руки якось там, так. І дитина не може назвати, яку емоцію вона відчуває. І дуже багато зараз також проводиться роботи над цим. В кінці 25-го року я закінчила імплементувати програму ІС, просто репарата.
0: О, це просто ІС, зараз бум.
1: Так, дуже класна програма. Я прям взагалі отримала максимальне задоволення від її проведення. У нас є конкретні результати, і це також дуже важливо.
0: Одеська область була пілотною в цьому, і ми маємо 10 тренерів, і я вже чекаю, коли ви будете сертифіковані для того, щоб це можна було поширювати на інші громади, бо навіть в інших регіонах ще немає взагалі тренерів цього питання.
1: Так, да, це я дуже... велика честь і радість. Я, це було таке відповідальне навчання, ми навчалися. Там,
0: все, 10 днів, плюс супервізії.
1: Залишили, так, плюс супервізії, так. Це був такий тривалий процес, але дуже цікавий. Ми вдячні за цю можливість абсолютно, тому що, як ви правильно сказали, ми вперше в Україні, якби. І це прям дуже цікаво і дуже буде давати гарний результат. Тому що ось цей вік, саме цільова аудиторія цієї програми, 10-15 років, це важливий такий відрізок часу. І важливо, що залучені в цю програму і підлітки, і їх піклувальники також. Це разом така командна робота, два фасилітатора, один фасилітатор веде батьків, інший фасилітатор веде дітей, потім це така взаємодія, це весь зворотній зв'язок, це проговорювання. Дітки дуже класно під час сесій себе проявляють, розуміють свої емоції. Ми багато малювали, ми багато говорили, в них є там робочі зошити були під час цих сесій. Все було дуже-дуже так творчо, дуже позитивно, дуже класно, але дуже інформативно. І ми мега задоволені результатом і будемо чекаємо вже можливості наступний раз проводити цю програму, бо це дуже класно, дуже важливо і така гордість бере за те, що ти доклала руку.
0: Була поруч з цими змінами.
1: З цими сім'ями, так, і батьки дуже сильно хочуть, і це, якби, в принципі, дуже торкається багатьох сімей, тому що це не конкретно там, якби до якоїсь соціальної категорії. Це програма для дітей, які переживають стрес. А всі наші діти наразі переживають стрес.
0: Кожен з нас.
1: Так, кожен з нас, так. І це просто, якби, ну, там є певний відбір, звісно, на цю програму, але дуже для багатьох вона підходить, тому будемо охоплювати своїм теплом і любов'ю велику кількість
0: охоплених дітей.
2: У мене ще останнє питання стосовно булінгу. Якщо родина залучена до булінгу, мати чи батько дитини, і вона теж проявляє агресію вербальну і дає оцінку дитини, і це ж залучення теж, може вона і на свою дитину проти
0: таке
2: тої
0: саме
2: дитини
0: робить, да,
2: настраює, налаштовує. І як боротися з мати, з матір'ю чи батьком, тому що це доросла людина. Якщо повинна об'ясняти, то об'ясняти не повинна.
0: Так, може тут питання. Тобто ви маєте на увазі, що сама дитина, да, щось коїть проти іншої дитини,
2: да,
0: і тут ще й підключається мати цієї дитини, так, до тої ж дитини. Тобто подвійний такий булінг зі сторони
2: і матері, і дитини.
1: Цілого сімейства виходить.
0: І вона ще тата не вихтає.
2: Вона і має право дзвонити дитині іншої, чужої дитини, не має права.
1: Вона не має права.
2: А що ж з нею робити, якщо вона зовсім не розуміє, що вона коїть?
1: Я думаю, тут вже ситуація виходить трошечки за межі булінгу такого шкільного. І доречним, напевно, мені здається, була б консультація з юристом, тому що тут вже доходить до порушення честі і гідності. Це пряма
2: загроза психічного стану
1: її дитини. Так, людина вже порушує законодавство. Це вже виходить за межі шкільного булінгу. Якщо доросла веде себе неадекватно, вона дійсно вчиняє дуже погано, вона не має абсолютно ніякого права впливати якимись там цими дзвінками, повідомленнями на психіку вашої дитини. Вона переходить всі межі. Якщо в неї є якісь питання, там вона хоче задати, вона має задати через вас, через маму, через відповідального нього дорослого і взаємодіяти. Тут уже буде робота з правоохоронними органами і консультація юридична, тому що це вже така доволі серйозна ситуація. І дуже важливо, що ми маємо показати в такій, якщо вона вже виникла, нашій дитині,
2: що
1: можна, що не можна, так, що можна, що не можна в цій ситуації, як показати, і показати, що вона захищена, її захищають, ви абсолютно праві, що вона може розраховувати на вас. На жаль, ця ситуація сталася, але вона може бути доволі показовою і позитивно вплинути на досвід дитини в тому, що дитина буде бачити її програвання. Дитина розуміє, що вона невинна. Дитина розуміє, правильно, що вона...
2: Дитина більш розумна, ніж та мати, тому що дитина говорить їй, що ти не маєш права мені дзвонити та зі мною спілкуватися. Спілкуйтеся, будь ласочка, з моїми батьками. А там родина зовсім не відчуває.
1: Це життєвий досвід. І для вашої дитини, і для вас не дуже приємний, але він зачасту не дуже приємний. І саме через такі ситуації ми вчимося раз і назавжди вчасно говорити «ні», вчасно реагувати і розуміти, що ми маємо право захищати себе.
2: Свої границі.
1: Свої кордони. Не дозволяти комусь в силу їхньої неосвіченості, так, якогось такого, таких думок, що я можу все, мені там ніхто, якби, буває, люди, маючи якийсь соціальний статус, думають, що вони можуть там висловлюватися, якби, в сторону когось, і це, якби, їм для самоствердження, для ще чогось, але ні в якому разі це не в бік дитини, ніколи, це дуже-дуже прям кричуща така ситуація, і ви маєте дуже класну зараз можливість, на жаль, але по-перше, мати такий кейс в своїй сім'ї, так, доведення. Я впевнена в тому, що ви ситуацію доведете до логічного її кінця, і ця людина понесе ті наслідки, те покарання, яке вона має понести, заслуговує, тому що цій ситуації ви ніяк не посприяли, ви вийшли якби її такими заручниками, поза своєю волею. Ви цього не хотіли, але так сталося.
2: Дякую вам.
0: Тобто в цьому випадку не треба вже звертатися до вчителя, до директора школи?
1: Тут уже адміністрація школи і класний керівник мало чим можуть допомогти. Тому... Це буде такий людський якби фактор їхній, що вони будуть говорити, це будуть безкінечні розмови, а вони ніяк не повпливають. Коли людина прямо несе загрозу вашій сім'ї, ви маєте зразу реагувати, тому що це ненормально, неадекватно. Тим більше, ми маємо всі піклуватися один про одного зараз. Ми живемо в такий важкий час, так? У нас війна в країні, ми всі, нам важко, ми всі на стресі, постійному, перманентному стресі, так? Це якби продовжується. І ми маємо піклуватися один до одного, тримати один за один. Тим більше жінка. Жінка жінці прихисток, жінка жінці дім. Ні в якому разі не образа, не якісь підтримка. То цій жінці, значить, потрібно пояснити. Можливо, це буде її такий показовий урок на все життя, і вона після цього, сподіваємось, винесе якісь висновки такі. І
0: як я кажу, щасливі люди ніколи нікого не ображають.
1: Тому
0: там теж, можливо, є якісь свій негативний досвід, але ми не будемо про це. А от таке питання, діти, які все ж таки створюють цей булінг, як часто вони все ж таки змінюють свою поведінку на те, що вони будуть подальше якось добре налаштовані? Бо буває же таке, що дітей переводять з однієї школи в іншу, і там знов такі випадки. Тобто для мене це коли з дитиною далі не працюють батьки і не вносять свої корективи. Але все ж таки, можливо, ви там бачили, скільки дітей все ж таки після того, коли там батьки втручались в цей процес, змінили свою поведінку, своє відношення до Всесвіту, до інших дітей.
1: Діти змінюються. Діти – це ще такий пластилін, така якби можливість змінитися і рости. Звісно, не всі, я не можу сказати, що 100% дітей, які вчиняли булінг, і з ними працювали там шкільні психологи, соціальні педагоги і в сім'ї, це не 100%, але більшість дітей змінюються і покращують свою поведінку в кращу сторону, коли залучається до цього обговорення ситуації сім'я, іноді батьки не в курсі, що їхня дитиночка, синочка, присиночка, кровиночка, так, чинить таке. І вони не бачать, якби, ця дитина може це робити поза межами класу, поза межами, не на очах класного керівника, якось так. І інформування батьків, залучення їх до вирішення цієї ситуації дозволяє повпливати на поведінку дитини. І коли дитина розуміє, що її дії несуть за собою відповідальність, це може бути штраф, батьки його заплатять і потім не куплять йому там, йому їй щось там. Ну, це так, якби дуже-дуже спрощена, якби така так, схема. Але зачасту все має право на виправлення. Ми всі можемо вчитися на своїх помилках. На те ми і люди, на те ми і свідомі, на те ми і проживаємо всі один з одним, для того, щоб вчитися, мати змогу змінюватися і змінюватися на краще. Я свято вірю в те, що люди можуть змінюватися на краще, просто їм потрібна підтримка і любов ближнього, бо все з любові. Любов варта всього, і за неї потрібно боротися і ділитися нею зі світом.
0: О, якщо б всі такі світлі були. Скажіть, будь ласка, все ж таки, бувають чи такі випадки, що дитина вдома, да, веде себе дуже чимно, спокійно, а на людях вона проявляє агресію. Ну, для мене це взагалі показник того, що в неї немає довіри, да, в родині, вона не може бути собою і десь там себе проявляє. Як батьки можуть попередити цей їх стан агресивності і які взагалі поради для того, щоб наші діти, да, не були агресивні в цьому світі?
1: Часто така поведінка дітей свідчить про те, що їм не приділяють належної уваги вдома. Батьки не розуміють, що таке якісний час з дитиною. Закриття базових потреб, а саме дитина не голодна, бо з'їла тарілку макарон із сосисками, бо вона тільки того хоче, а іншого вона не хоче. Потім після цього слідує снікерс. Потім там якісь там, ну, все, дитина погодована згідно своїм побажанням. Дитина одягнена відповідно сезону, у дитини є всі підручники, якби все-все-все-все, дитина забезпечена. І батьки займаються своїми справами, на жаль, більшість з нас завантажена максимально, несучи роботу і додому. Так, а ми з нею не розстаємося ніколи. Ми маємо розуміти все одно, що 10-20 хвилин, півгодини якісно проведеного часу закриває потребу дитини у оцьому, що її бачать, її чують, вона є ось тут, вона цінна, вона важлива, вона може виплеснути свої емоції вдома. Це також дуже важливо. Коли ми є контейнером для негативних емоцій наших дітей, які там десь чогось надивляться, десь їх хтось там щось скаже, а не така неправильна оцінка, ну не неправильна, а така оцінка ними отримана. Вони зачасту з маленьких років ведуть найгірше себе з батьками, правильно? Кричать, б'ються, там, я не знаю, якось максимально. І мамам, які особливо мами вперше, їм дуже важко це розуміти. Вони думають, що з ними щось не так, вони роблять щось не так, чому їхня дитина там з бабусею ангел, а тут маленьке демонятко просто веде себе там абсолютно. Якщо вдома побудована атмосфера повної довіри, дитина може бути самою собою, її приймають такою, як вона є, вона проявляється. І коли ми вже говоримо, наприклад, да, в нас там більш трошки старші дітки, так, якби які вже там, ну, не немовлятка, і вони соціальні, і вони можуть чинити якісь такі якби вчинки поза межами дому, дуже впливає на поведінку дитини в школі, атмосфера вдома в плані якісно проведеного часу. Коли дитина долюблена, сказані всі ті слова, ну, долюбити зараз вони у нас такі цікаві, що мені здається, межі цієї немає долюбленості, вони хочуть ще і ще і ще і ще, і це також такий
0: собі... Це ж дає теж відчуття безпеки.
1: Відчуття безпеки, так, і оцей насититись цією любов'ю, щоб потім, коли ми йдемо далі по життю, ми не шукали цієї любові в інших людях, ми були наскільки нею наповнені, переповнені, що ми могли через цю, боже, як це мікрофон, через цю нею переповненість могли ділитися нею з іншими, не шукаючи там її в комусь, визнання чого, чиєгось схвалення. Тобто, найперше, атмосфера вдома, якісний проведений час з дитиною, те, що ми дитині проговорюємо, дуже важливо, що ти найкращий, найкрасивіший, найрозумніший, будь ласка, там підтримуй там іншим, допомагай, чим можеш. Дитина все це, вона вранці виходить з дому і йде до школи, наповнена всім тим, що їй вдома дають. Це велика праця батьків, це направду. Так, хороші діти виростають з таким, якби, зусиллями, так, на своїх батьків. На жаль, просто так, як квіточка там може вирости, дитинка так не росте, тому що ми маємо вкладати. Звісно, у нас всіх є свої задатки, якийсь свій характер, так, але велика робота батьків над своєю дитиною, запобігання якимось ситуаціям. Якщо вони вже навіть сталися, ці ситуації такі, як булінг, так, то ми завжди можемо пояснити, так, на жаль, щось стається. І дитина, і ми маємо вияснити, чи ця дитина сама наша зробила, чи її хтось спровокував, так, до цього, а може її просто підбурили бути учасником якогось такого процесу. Все несе в собі велике значення, кожна дія, і ми просто маємо розібратися, приділити цьому час, а для того, щоб ми могли приділити всьому цьому час, ми маємо бути в ресурсі.
2: Згодна.
1: Мами в ресурсі.
2: А як, чи є булингом відмова від спілкування, бойкот?
1: Бойкот – це булінг.
2: Бойкот – це булінг.
1: Це ціленаправлена дія.
2: Якщо це колективний бойкот?
1: Якщо це колективний бойкот, це кваліфікується як булінг. Тому що це змова, це створення штучно ситуації, яка направлена на заподіяння психічної, психологічної шкоди іншій дитині, так, і дитина несе якби такі втрати емоційні, їй завдають шкоди.
2: Вона не розуміє, що коїться.
1: Вона не розуміє, що коїться, вона не розуміє причини, вона не розуміє, що вона зробила не так. Це дуже насправді жахлива ситуація, тому що дитина може почати шукати причини в собі, що вона якась не така, починається самокопання, звідси якісь починаються проблеми, і мама з тато можуть бути не в курсі, що так відбувається. Дуже важлива робота класного керівника над атмосферою такою здоровою в класі, щоб діти один одного розуміли, підтримували. Зараз дуже показовими ситуаціями є відношення дітей от один до одного, і зараз в дуже багатьох класах є інклюзивні дітки. І я бачила дуже багато ситуацій, коли такі булери турбувалися і допомагали дітям з особливими освітніми потребами, так, з інвалідністю, коли бачили, що дитина потребує їхньої допомоги. По-різному бувають ситуації, програються. Ми маємо тримати руку на пульсі і розуміти. Так, і повернемось до початку питання. Бойкот – це штучно створена ситуація, якби, ну, ціленаправлено. Так, це домовленість між групою дітей. І цьому потрібно запобігати, цього потрібно уникати, це потрібно пояснювати. І пояснювати своїй дитині, що коли до тебе це стається, це не означає, що ти погана, ти не до щось. Часто це буває, що ти ну, навпаки, реально дуже класна.
0: Угу.
1: І комусь це прям заздрість, дуже сильно заздрість, не подобається. Да, і це прояв заздрості. І це вже буде не таким якимось професійним, не зараз мовою професійною сказано, а просто життєвою, так як воно є. Бо, на жаль, так стається. І ми маємо також дитині це донести, що не всі можуть бути розуміючими і приймаючими, і щиро порадіти. Бо коли ми дорослі з вами, коли ми знаходимося в якійсь біді, нам можуть допомогти, взяти за руку, да, і провести. А коли у нас все класно, ми летимо вгору, так, і в нас все круто.
0: Це менше і менше друзів.
1: Залишаються з нами ті, хто був до цього раніше, не завжди. Лише ті, хто направду люблять, а ті, хто готові. Бо важче розділити людську радість, да, ніж людське горе. І це, як би парадоксально не звучало, але це так і є. І в дітей так само. Це може бути однією з причин, і дуже часто це є. Коли там я навчалася, там, то діти там кращий одяг, та, там, кращі якісь іграшки, речі, ще щось. Це провокувало, звісно, зміну відношення до дитини. І мені шкода, що діти потрапляють в таке становище через це, бо батьки роблять добре, вони намагаються дати все, що в них можна, можливо, не було, все, що потрібно, так? Бо це формує рівень, норму життя. Якщо дитині забезпечують всім якісним харчування, лікування, освіта, відпочинок, дозвілля, так, якби все, класно для дитини, це класно, тому що дитина формує собі норму, якби таку норму відношення до неї і норму комфорту свого, так? Ми всі різні, і ми маємо просто приймати. Є такі, як ми, є хтось інший, якби толерувати це, ці всі речі, які відмінні від того, що нам звично, так, валідизувати всі ситуації, нормалізувати їх для себе. Там буває різне. І ми маємо просто розуміти, що кожен з нами ділиться тим, що має всередині і відноситься до нас так, як може відноситись, а не так, як ми заслуговуємо. Так, як заслуговуємо, ми маємо відноситись самі до себе. І все.
2: А які поради ми можемо наостаннє дати цим дітям, які пережили цей булинг та не хочуть знов ходити до школи? Як їм відновити цю довіру? Якісь коротенькі поради, може, батькам, може, вчителям?
0: Ну, батькам як підтримати цю дитину, яка опинилася?
2: Дати і віру, що повернутися. Це більше не станеться, тому що дитина зранку говорить, кожного ранку я не піду до школи.
1: В мене був ось недавно кейс, коли дитина, внутрішньопереміщена, відвідувала школу і інтегрувалася в шкільний колектив, в клас. Була незрозуміта і класним керівником, і дітьми, і прояв одиничної агресії, наскільки стурбував маму з татом, що вони звернулися до фахівця для того, щоб зрозуміти, що сталося з їхньою дитиною. Коли дитина не хоче відвідувати після випадку булінгу якоїсь конкретної ситуації, в якій вона там постраждала в той момент, це абсолютно нормально, вона має на те право. Не можна ні, ти іди, покажи їм всім, що ти вищий за це, що це тебе не стосується, що ти якби будеш гордо. Ні, дитині боляче, дитині страшно, вона налякана. І якщо це дитина не першого класу, ви не можете взяти за руку і завести в клас і сісти поруч.
2: А якщо це першого та другого класу?
1: Якщо це першого та другого, також потрібно дати час і багато-багато пояснювати, і щоб класний керівник говорила. Бо перший клас – це адаптація, це важлива адаптація дуже дитини до школи. І дуже важливо, щоб активну участь приймала класний керівник, тому що на етапі адаптації дитини до школи перша вчителька, перший вчитель – це найважливіша фігура, персона, важливіша зачасту і за маму з татом. Це такий авторитет, так, який, звісно, має допомогти цю ситуацію вирішити. І саме на етапі адаптації адаптації, якщо це ми говоримо про молодший шкільний вік, можуть бути такі ситуації, треба дитині пояснювати, що ви ще звикаєте один до одного, так, ви ще вчитеся комунікувати. Хтось молодший, комусь є 6 років, комусь є 5,5, а комусь уже 7. Тут також грає велику роль. От саме ця вікова категорія дітей, які йдуть до першого класу. У мене, наприклад, в доньки в першому класі є представники такі, якби, і 5,5, і 7 років уже, і 6,5, якось так. І вони, а це велика, величенька така різниця для дітей цього віку, і вони можуть ще між собою знаходити, якби, такі. Я пояснюю завжди доньці, що кожен вчиняє, якби, як він може чи може ділиться. Звісно, якщо він не порушує нічого такого в разі, то якщо там тебе ображають або фізично якось порушують твої кордони, ти підходиш до вчительки і говориш про це, і вона на загал або окремо, швидше за все, окремо і частіше все вас, якби, так, разом садить і розбирає цю ситуацію. І повернемося все ж таки, що робити, якщо ця ситуація сталася, так, і дитина не хоче ходити до школи. А ось конкретно з цією дитиною, з якою я працювала, я з нею не ходила, але дитина не відвідувала школу близько тижня, може навіть і більше трохи тижня. Дитина заспокоїлася, адаптувалася, ми говорили з ним багато про те, що він відчуває, що він відчував в той момент, що ж сталося. І ми знайшли такий цікавий, значить, інтерес його повернутися. В нього уже на той момент, поки він адаптувався, там був друг. І він дуже хотів його побачити. Навіть зважаючи на те, що в нього сталася конфліктна ситуація з іншими дітками, він все одно мав бажання з цим другом повзаємодіяти, побачитись. Да. І ми придумали класну активність, яку б вони могли зробити разом. Ту, яка йому там найбільше до вподоби. В нього є таке одне дуже прикольне, цікаве хобі. І він пішов. Ми просто домовились спробувати. І в цій програмі ІС є дуже класна така одна із інструментів роботи, вправа, називається горщик почуттів. Намальований такий така, горщик такий пустий, і дитинка малює там або кольоровими олівцями, або якимись там гримасками, або смайликами свій настрій за цілий день. І ми можемо відслідкувати, що зранку дитина почувала себе по одному, в обід, ну, якби, побачити, якби,
0: зміни,
1: да. Да, і ми малювали з цією дитиною так, і бачили, що він відчуває, і пробували піти, як нам, що, і працювали разом із ним, з цією дитиною наодинці, і з мамою, все в комплексі, якби, мама як розуміла, і дивилися, як він проводить взагалі свій день, як він може відновитися, бо йому піти знов туди в клас, а саме головне, дитина доволі рішуча і не захотіла змінити клас. Якби ми розуміли, що ми будемо далі інтегруватися в це середовище, і нам потрібно щось з цим робити. І робити в першу чергу з своїми власними почуттями. Бо те, як ми будемо реагувати на цю ситуацію, так, іноді нам ситуації дані для того, щоб змінити нас, а не ми змінили ситуацію. Як якийсь урок винесли з цього всього. І все успішно, дитина відвідує школу. Да, це було нелегко в першу чергу для дитини і для мами також. Але ми пробуємо, ми вчимося, ми змінюємося, ми змінюємо динаміку, ми змінюємо свою власну, ми змінюємо свої реакції, ми змінюємо відношення. На будь-яку ситуацію можна повпливати. Просто треба її зрозуміти, її всі компоненти, як вона може програватися, яким чином методом. Таким вплив. Так, якось змінювати, бо нема нічого неможливого. Ми можемо,
2: ми можемо все. Через любов. Так. Тому що друзі, як ви казали, що друг – це була причина повернення до школи.
1: Так, це була позитивна така ось емоція, яку він хотів ще отримати, підкріпити і якби побути в цій атмосфері, і все вдалося.
0: Дякую, ми вам дуже дякуємо, пані Катерина, бо ефір був насичений, корисний, дуже цікавий. І відчувалося, як ви ділитесь тою любов'ю, якою ви наповнені. Це дуже відчувається. Дякую вам за це, бо навіть в студії сьогодні ви подарували дуже багато саме любові. З нами в студії була Насульча Катерина, психологиня Балтської територіальної громади, фахівець центру «Порада». Ну і дуже, як ви побачили, досвідчений фахівець. Дякую вам ще раз. І як завжди, зі мною поруч ведуча Баскіна Вікторія, кандидат медичних наук, доцент кафедри психології, наркології та психіатрії, завідувачка гострого відділення Одеського обласного центру психічного здоров'я.
2: Та, як завжди, регіональний консультант Координаційного центру сімейних форм виховання та догляду за дітьми, радниця голови військової адміністрації, психологиня, регіональний координатор всеукраїнської програми «ТИЯК», моя чарівна, любима Ганна Величко.
0: Дякую.
2: Дякую, що ви були з нами. Це був проєкт «Ігри розуму» на Першому міському.
0: Діліться любов'ю.
3: Ігри розуму. Поради психолога та психіатра на 102.7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Дивлюся і не можу надивитись, цілую і не встигаю насолодитись. Молюся і боюсь забути важливе, але пам'ятаю, що ти є диво. Сказати ти красиво – це промовчати, хочу тобою і пишатись, і ховати тебе для себе від всіх. Так, я знаю, це гріх, і хай твоїх ніг ще торкнуться сотні доріг. Просто хочу іти поруч з тобою, і хочу бути твоєю стіною. Хочу змагатися з самим собою та завдяки тобі не боятись бою, бути безстрашним, маючи намір допомогти тобі всьому радіти, перемагаючи весь зовнішній гамір, тихо собі шаленіти.

шаленію, коли пірнаю в тебе з головою. Я не водолаз, але ти знаєш про що я. Я твій золотошукач, я маю молота для своїх 48 кілограмів золота. Ти прикарпатська косуля, і я сьогодні на тебе полюю. А завтра ти стаєш моєю картиною, а я художник твій, я тебе малюю. Я Володимир Великий, ти чула про мене? Принцеса Галицько-Волинська, давай за мене. Давай но зміцнемо князівства ці, аби нами пишалися наші праотці. Раніше я любив східні солодощі, тепер мої солодощі західні. І я тримаю в серцевому сховищі, і шаленію через те, які вони лагідні.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.